0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

yen sira pengen tawaf gawe Ka'bah neng bumi, pancerno Baitul Makmur langit. Akhirnya malaikat gawe Ka'bah ten bumi, dipancer ke Ka'bah Baitul Makmur. Mekah niku riyen asine Bakah. Nggih, dadi asine Mekah niku Bakah. Lah yen bar do nyambut gawe ta malaikat niku. Niku do istirahat. Nggih. Kumpule malaikat niku ten Ka'bah do tawaf ngoten nika. Lah Allah ngutus malaikat niku wonten kalih sip lah biasane ngoten. Ana sif awan, ana sif bengi, nggih. Engkang sif bengi sak durunge maghrib padha dugi.

Nabi Adam donga niku. Bayang kalih donga nganti 100 tahun. Lah nek dhewe donga niku ampun kendhat-kendhat mboten napa-napa dari dikabulke mboten napa-napa ning ampun nglokro. Ampun nglokro. Nabi Adam saleh sepele banget didelok karo awake dhewe dosane kok ora karuan iki. Nabi Adam nang wah kul di niku mawon donga nganti 100 tahun ngoten. Akhirnya karo usaha goleki Kanjeng Nabi Adam goleki Ibu Hawa. Mambu saya adoh iki sik mambu sian. Wah berarti bojoku isih urip ngoten niku Kanjeng Nabi Adam le menggalih. Isih ana harapan ketemu bojoku Hawa. Hapas mambu niku niki neng tanah sing diarani Muna nggih. Muna. Muna niku artine tanah harapan. Duwe pengarep-arep iso ketemu. Wong Indonesia sale do ngarani Mina ra ngoten niku. Lah niki Muna nek wong Indonesia muni Mina ten rene iki tanah harapan iki. Niki napak tilas sejarahe Nabiullah Adam alaihi salam, menungso awal. Bareng Nabi Adam mambu Bu Hawa kok ambune tambah nemen. Nambah nemen. Terus mikir, wo, bojoku berarti ora adoh, wis cedhak. Terus tanahnya sing diarani niki wau tanah cedhak basa arepe Muzdalifah. Muzdalifah, tanah kang cedhak niku niku. Lah wong haji ya mesti mampir ten niku niku ten Muzdalifah nggih. Niki hikmah ten niku niku awake dhewe. Lah tibake Nabi Adam ketinggal Bu Hawa. Bu Hawa nggih ketinggal Kanjeng Nabi Adam nggih. Suasana Mekah saat niku rimbun nggih. Nggih, jaman riyen rimbun jaman Kanjeng Nabi Adam ten riwayat nggih rimbun. Ning ya sok ketok sok ora ngoten nika. Ketok basa arepe niku ra Arafah. Tanah ketok ra ngoten niku mergane ngerti Kanjeng Ibu Hawa Kanjeng Nabi Adam. Akhire Nabi Adam tambah temen anggone gandrung karo Bu Hawa nggih. Terus padha munggah ning gunung. Kanjeng Nabi Adam nggih munggah, Bu Hawa nggih munggah, ketemu ning gunung niku wau. Gandengan 100 tahun ra ketemu, kangene ora karuan, gununge jenenge Gunung Cinta nggih. Sebatane jenengane Jabal Rohmah basa arepe rak ngoten nggih. Niki wonten tengere nggih jenenge tugu nika. Nggih sampai sane iki tugune ya tesih. Yen rusak ya didandani mleh jenengane weniku monumen sejarah makhluk pertama nggih Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Mula yen ana wong haji terus neng tugu iku mambu hawane Nabi Adam. Akhire kaya manten anyar mleh ra ngoten niku critane nggih. Gandeng wong lanang seneng wong wadon. Wong wadon nggih seneng wong lanang kodrat rek ngoten niku. Mulane ngati-ati, biasane nek terlalu cedhak gampang geger, nggih, ngoten niku. Lah wong iki sing senengane nemen gampang gelo ngati-ati. Wong iki yang senengane nemen wis kenemenen niku gampang gelo. Ana basane iki cinta dan benci itu tipis pemisahnya. Leda muni ngoten nika nggih. Monggo njenengan pelajari piyambak niku mengke. Nabi Adam petruk Bu Hawa niki wau terus diperintah karo Gusti Allah kon haji nggih. Haji ning Ka'bah sing wis ana ngoten niku. Niku nganti ping 40. Dadi Gusti Allah ndhawuhi Kanjeng Nabi Adam Bu Hawa niku haji ping 40. Lah Nabi Adam terus ten pundi niku lenggahe? Nabi Adam ku lenggahe ten India. Jadi wekdal haji diperintah karo Gusti Allah Nabi Adam Bu Hawa niku rak ten India ning Wirawiri. Wirawiri Mekah India. Mekah India ngoten nggih. Nggih dangu yan nggih. Niku sejarahe haji ten jaman Nabi Allah Adam alaihi salam nggih. Adam haji. Nabi Idris haji. Nabi Nuh haji.
sing mboten haji niku Nabi Hud kalih Nabi Soleh. Lah enten napa? Enten napa Nabi Hud kalih Soleh kok mboten haji? Amargi pas jamane Kanjeng Nabi Nuh kedadosan banjir ageng nika. Niku ngentekke menungso, ngentekke kewan, ngentekke tandur-tanduran niku nggih. Sing urip ming sing numpak praune Kanjeng Nabi Nuh niku. Mulane Nabi Nuh disebat Adam As-Sani, Adamus Sani. Adam yang kedua. Dadi donya niku kedadean kalih gelombang. Gelombang pertama niku Nabi Allah Adam alaihi salam dumugi Kanjeng Nabi Nuh. Niki terkenal piyayine gagah, gedhe, dhuwur, ganteng. Penriwayat niki dhuwure Kanjeng Nabi Adam, manusia gelombang pertama niku dumugi Kanjeng Nabi Nuh niku. Itu tingginya 60 dzirok. 60 dzirok niku 30 meter. Bayangke. Menungso zaman niku 30 meter. Dadi dhuwure 30 meter. Wajahe nggih ganteng-ganteng ayu-ayu niku mergane tesih mambu saka swarga niku. Lah jaman gelombang kedua niki, gelombang kedua niki jamane Kanjeng Nabi Nuh ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad. Ten gelombang kedua niki menungso cilik-cilik benan. Cilik-cilik. Mergo kedadosan ten banjir niku. Kedadosan ten banjir jamane Kanjeng Nabi Nuh niku. Niku do ngelak, do luweh sanget nggih. Ngantos tiang-tiang niku do kathah ingkang kuru-kuru nika nggih. Kathah sing do sedo ingkang gesang namung tigang judu niki men namung putrane Kanjeng Nabi Nuh kalih mantune. Mulane sebatane Kanjeng Nabi Nuh niku Adamus Sani, Adam yang kedua. Merga napa? Mergane niki sing neruske generasi menungso terus tumurun sejak dados awake dhewe barang niki nggih. Sing maune dhuwur-dhuwur sadurunge Kanjeng Nabi Nuh niku 30-an meter menungsone, kewan-kewan ya do gedhe-gedhe ngoten nika. Bar niku namung cilik-cilik kaya awake dhewe niki nggih. Niku kedadosan nek awake dhewe tingali sejarah ten nggih Kanjeng Nabi Ibrahim, wekdal Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam niku didhawuhi Gusti Allah, Ibrahim saiki umatmu wis akeh,

malah kaya kucing kepidak eh. Suara ki lek arep empuk kuwi kudune suara lambe ciyut ning jewewek. Kuwi suara empuk.

Sutresna Budaya Cekap Semanten Kiaran Serial Ringgit Purwo Kumbu Karno Senopati Dalengipun Ki Hati Sugito Matur Sampun Mitangetaken Sesarengan.

Promo terer ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya, sak menika kita wonten ing skeber sejenak kenangan bersama lagu-lagu Ami DS. Kalau mau berita rasa menika sumangga kita pitangetaken lagu-lagu ingkang salajengipun matur nuwun sampun nyawiji sesarengan wonten Promo terer ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja.

Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Monco Warna Budaya dalem menika ngaturaken giaran Ketoprak kanthi cariyos Labuh Tresno. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.